0: tuyen simda midi. Tuyenani, arzi arzi, ta kazi shenami ni nye teri tromda jija kange lo su tiyanu bana. Tiji, aho nus bache, nyen ti tromso chalwa ashti ma sa se tukwa. Tiji!
1: Tene tijin chaji zhubi, chabzen ka sumbu ti, digi tsuwa rui hui, ploka hu, sipi ti hin. Ta chabzen ti na lo liya, chongzi uchi ki, mangzo ki tsuwa ngui le, ngu sip chi bar gubi nambi do ni. Mangzo ki lege chi jo ta, sambi kirchu, kangzi imi, si do na wata cha. Mangzo ni ta, damlin chi bi zhu ni. Tsuwa sarpi, pukyu ta, tsuwa sabar zinpi, yang takbi dawa tong tu pi. Dawa Ningbo Ta, Sue San Tabi Dunggur, Sue Lin Chigupi, Bugu Yine Chisha. Jena, Xiamle Lingge Nemutu, Digi Tsuwa Rui Hui, Loke Wo Sibi Chibzin Tunggu Tiku. Tu Rup Sabi, Loke Mangsuki, Tsuwa Kangzhi Yumi, Gungu China Shou.
2: Sita Shola, Mepa Chikya Mari, Sita Shola, Ropa Tochi. Wozi namalenge manje jure manje jure le amu tsaso ngane kinaso tepo jitrejwe kinaso ngatejuna la tema jula tugame tugame togui logasun sa atsu kosi shi kosi shi te ye vale ale wozi melenge so shujo wata lusa mamba lesa basit ngundu korba Так рабу чети кызычыны цая меросын. Талда де жоз дигала чедис себеш ке жемеле. Чола дуг месепче так рабу. Ве? Мо?
3: О-о.
2: Та жарыч сүзе кешта. Ганы чети күрәвәне ка шепч го.
3: Йо-йо, юнъе юнъе жа. Я. Жасы дизам ба шимбу чысы дода.
2: Ой, я чу я.
3: Я-я.
2: Ка шепч го.
4: 马上就要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 桑叶寺简直是人间天堂。哦，对了，我得先找个人家好好了解一下山南。这边有个家庭旅馆。
5: 你好。
4: 我好。
5: 啊，我也好。
4: 啊，你好，您是？
5: 我是来旅游的。
4: 来旅游的。
5: 啊。
4: 啊，对，你请，你请，里面请。这边休息一下啊。
5: 好好好。
4: 先坐坐坐坐。哇。他顶上俺就录个句了，如果人家通知接打马接接接，那是哪？如果带着出门那么多就是我那不好了。哪个来有个来读我叫妈妈、
5: 哦、你叫妈妈
4: 哦不是不是、嗯、我的名字叫多吉玛我先去叫我的儿子的妈妈、
5: 哦、好好好
4: 好我先去我叫我的老婆啊
5: 好好好
4: 你这边休息啊我来
3: 啊
4: 阿里妈妈如果来有个卡的是谁的
3: 阿里有有、哦、
4: 那我先给你献个好的、
5: 哦、谢谢、啊、
4: 先我给你介绍他
5: 哦好好好、哦
4: 他叫 Jerry
5: Jerry
4: Jerry Marie Jerry
5: 啥
3: 这没说你不让个年名都没写这名啥学的你
4: 啊我把名哦他叫迪吉
5: 哦德吉大姐你好
3: 啊你好
5: 多吉大哥你好
4: 哎你好
5: 我叫张宇
4: 哦
5: 你们可以叫我小张
4: 小张
5: 啊、
4: 哦、这个名字好听
5: 谢谢
4: 来来来我给你献个哈达
5: 啊谢谢
4: 欢迎你到我家里旅馆啊、
5: 哦、谢谢
3: 来来来喝个酥油茶、
5: 哦、谢谢谢谢谢谢
4: 来来来来
5: 啊这个酥油茶我以前喝过、
3: 啊、
4: 喝过
5: 特别好喝、
4: 哦、这个茶有别的名字
5: 什么名字
4: 叫团结茶
5: 有什么说法吗
4: 有
5: 啊、
4: 哦、我